0: silungela izwi kaNkulunkulu bafowethu ngihlushwa ile ndaba yethu yokukholwa bafowethu namhlanje.
1: Ngofanelwe singayenza nje into emfishane namhlanje. Sithi

0: Yizwe
1: impela obuhle nomusa.
0: Amen.
1: Yangilandele misa yonke ukuphila kwami. Ngiyohlala endlini kaJehova ukuze kube phakahle. Ngifisa lokho ukuthi ngihlale endlini kaJehova. Njengoba sengize ngaguga ngihleli kuyona, ngihlale kuyona ngingasuki. Noma ivukuvuku zikhona, noma izinto zihlasela, kodwa ngihlale ngoba ngakwazi ukuhlala. Ngisho uNkulunkulu esengiphuce umntwana wami esekuphela kwakhe, ngiyahlala ngabheka esiphambaneni, ngathile yokuhlukanisa nothando lakho, impela ukuhle nomusa. Ngiyakulandela mihla yonke ukuphila kwami, angiyabonga. Siyabonga. Siyabonga, mamzane letiketi bevillage. Amen. Thank you.
0: Siyabonga, mama.
2: Kana bame mu Jesu
0: nakwelakhe ikhaya ungammema mama nasemsebenzini ungammema mama uJesu nasekhaya ungammema uJesu phakathi nesikuwo